0: Yab, Sumpa, Sumpa.
1: Dear, what, Sumpa, Sumpa.
0: This is Sumpa. This is Sumpa. This is Sumpa. This is Sumpa.
2: Bemehiani bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka kire wo enya ne krada owu enya ne betime owu krada ya
1: sumpa na ye 3.0
2: ba wadwe ni ntina wadwe se owu ana wo hwe se ye wu ye ne ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se wo se wu mfie ne bibire ya ka ni mu Atete ni ajuju top so
3: Atete na ekunu
2: Ah ekunu flat
3: Amache Bemensho Moya
2: Ya bro
3: Aya
2: Anya video. Igrahu. Everybody.
0: Yab, Sumpa.
1: Dear Waguo no,
0: and no one
1: which are Sumpa. Dia wagu ono
0: enuana ucha